frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čemprasa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

023. Novootvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šok. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za utorak, 5. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za utorak, 5. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 10, maksimalno dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako pasa.
1: Za utorak, 5. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako pasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa, Dalija Dev, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dev.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: Za utorak, 5. maja, meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za utorak, 5. maj, meteorolozi najavljuju umerno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za utorak, 5. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.